kamp om nacken då. I andra klusser med tio damm och svårt om hon kunde nia han. Stil hon hade skulle nia fram och särskilt må hellre och tio fram. Jag ville nödigt nia han, så jag kunde ju vem jag nia han. Och dina, jag kom på tå. Siden de føttes alle tre, lige så sidste blot måske, fortalte om litteratur. Ikke et ord om kærlighed og alt om noget, som de ved, at ungdommen gerne bruger. Godtile var så fly, så fly, men så blev hun så syg, så syg.